mortalis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab

Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui aecinum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.